Chika biri zizi sepe ya umu enda kurupongola simba zanya kabox my blaza tumariza program walibu tumariza uina kusente monsawo akaboxi kustabi biri kumi na tano hashi kumi biri zo kaza wetago kubako na zo nabirango zanya kabox right now kustabi biri kumi na tano hashi zanya kabox kosu uroku pelango liya yuka sente wama Friday tujingile weekend inga fazari ulimasa vumere.